0: この放送は NHK ワールド国際放送。
1: ပဒရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တဆင်းများဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းပါကြပါစေ NHK World ဘင်္ဂလားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ25ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်က

တင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်တောင်ပိုင်းကကျူရှူဒေသမြောက်ပိုင်းမှာမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်မိုးသီးချနေပါတယ်ဖူကူအိုကဆာကနဲ့နာဂါဆာကီခရိုင်နီရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့အတွက်အဆင့်၄ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဆိုင်ရာအရေးတကြီးသတိပေးချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကမိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေပြင်းလမ်းကြောင်းနဲ့ပူနွေးဆူဆူတဲ့လေတွေလေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ခုစီစီးဝင်နေတာတွေကြောင့်အထူးသဖြင့်ကျူရှူချူဂိုကူနဲ့ရှီကိုကုဒေသတွေမှာမိုးတိမ်နေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကန်တိုကိုရှင်ကနေကျူရှူအထိဒေသတွေမှာမိုးသီးထမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ကျူရှူမြောက်ပိုင်းနဲ့ရှီကိုကုဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးသီးထနိုင်ပါတယ်။မိုးနေဝသအရာရှိတွေကမြေပြိုမှုတွေကိုအထူးသတိထားသင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြေနှိမ့်ဧရိယာတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုမိုးရိုးပြမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုလည်းသတိပြုကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ခါလာဟာမြောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားနေပြီးတောက်ကြန်နေအထိအတော်တွင်အိုကီနာဝါခရိုင်ကိုချဉ်ကပ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တောက်ကြန်နေမှာအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့ကာဂိုရှိမာခရိုင်ရဲ့အာမာမီဒေသတွေမှာလေတိုင်နှုန်းဟာတနအီကို108ကီလိုမီတာအထိရောက်ရှိနိုင်ပြီးရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေတွေဟာအမြင့်ဆုံးတနအီကို144ကီလိုမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့အလိုင်းကျမှုတွေကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ဂျာတာဗရင်းနေ့မနေ့9နာရီ30မိနစ်လောက်ကဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာအင်အားကြီးငရင်တစ်ခုလုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီ JMA ကဤဝတ်တဲ့ခရိုင်ရဲ့ကမ်းလွန်မှာမဂနီချူ9.2ရှိတဲ့ငရင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးထိခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကတော့အာအိုမိုရီခရိုင်ရဲ့ပစိဖိတ်ကမ်းခြေဘက်ခြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်ခါမှုဟာဟာရှိကာမီမြို့မှာတုံညကနေ9အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငရင်တိုင်းတံမှုစနစ်အရာ6အပြင်းသာရှိခဲ့ပါတယ်။ကန်ယူနန်တလျှောက်မှာဒီရေလိုင်းအမြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းရှိပေမဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်နိုင်မွယ်မရှိဘူးလို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ JMA ကမနေ့9:30မိနစ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးအရင်ငရင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့နောက်ထပ်ငရင်လုံနိုင်ခြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအေဂျင်စီကတာဝန်ရှိသူအဘိတာအာယတကကပြင်းထန်တဲ့လောက်ခမှုရှိခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအိမ်နေပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကနောက်ထပ်ငရင်လောက်ခမှုနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကိုအပြည့်အဝသတိစားနေကြပါ။အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုမဝင်ကြဖို့အကြံပြုပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပတ်လောက်အထူးသဖြင့်နောက်နေ့ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံး6အပြင်းစားအဆင့်အထိလောက်ခမှုကိုသတိထားပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာရှင်ကန်ဆင်ကြည်စံရထားဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာပြေးဆွဲမှုတွေပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာပင်လယ်ကွေ့မဟာမိတ်တွေစီကထောက်ခံမှုတွေတို့မြင့်ရရှိရေးအတွက်အရှိလေပိုင်းခီးစဉ်ကိုတွားရောက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ကိုဟော့မူစီလက်ကျားမှာဖျက်သန်းကကောက်ယူခွင့်မပြုကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ကြားလုပ်ငန်းအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလာမယ့်သတင်းမှကြားရင်ပြန်လည်စတင်နိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုဟာဗိုလ်ထုံးတွေကကူဝိတ်နိုင်ငံမှာတည်င်းတောက်တွေကိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။သူကလုပ်ငန်းအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာဝန်ထမ်းအဆင့်ဖြစ်ပြီးဥပမာနျူကလ িয়ার ဆွတ်ရင်ဆိုင်ရာနဲ့တန်ခါပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူစတဲ့သူတွေပါဝင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆွတ်ရင်ဝန်ကြီးဌာနကပုံကိုယ်တွေပါဝင်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပဖို့မျှော်လင့်ရကြောင်းမစ္စတာရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার စစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငြင်းဆန်နေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးခါဇမ်ဂါရီဘာဗာဒီကနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေရဲ့နေရာတွေကိုစစ်ဆေးခွင့်ပြုဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုမစင်စားခင်မှာအမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအရင်ဆုံးဖယ်ရှားရမယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာအမှုမျိုးဆိုင်အေဂျင်စီ IAEA ဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အီရန်အရာရှိတွေဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီအေဂျင်စီနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေမပြုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးတွေမှာIAEA ရဲ့အကြီးအကဲ Rafael Grossi ကစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်သူ့အနေနဲ့တန်တရားမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအမှုမျိုးဆိုင်ရာအေဂျင်စီ IAEA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Rafael Grossi ကဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းကထိခိုက်ပျက်စီးနေတဲ့ဖူကူရှိမာဒိုင်အချီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးရက်စစ်တားဘေးဆက်ယုံဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာရေဝရအပြင်ချွတ်ချွတ်မွေ့မွေ့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဂရော့ဆီဟာပုံထုံးနဲ့ကအဲ့ဒီဆက်ယုံကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်ယုံဖျက်သိမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတိုကျိုရက်စစ်တားဘေးကုမ္ပဏီတက်ကိုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကသူ့ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။တက်ကိုဟာ2023ခုနှစ်ကစပြီးပြုပြင်ထားတဲ့ရေတွေရဲ့ထရီတီယံပါဝင်မှုအဆင့်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့တောက်သုံးရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအဆင့်ရဲ့
ခုနှစ်ပုံတစ်ပုံလောက်အထိရောက်ရှိအောင်ရေရောပြီးမှပြန်လေတဲ့ကိုဆွန့်ထုတ်လာခဲ့ပါလိမ့်။ရလတ်တွေပေါ်ကျင်းတဲ့ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီရလတ်တွေကမျောနေထားတဲ့ပုံမကောင်းမွန်ကြောင်းမစ္စတာဂရော့စီကပြောပါလိမ့်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအဲ့ဒီစက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ကပြန်လေရေကို IAEA ကပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်တမ်းတွေကနိုင်ငံတကာရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ပေးရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့သူကအရေးမပြောကြခဲ့ပါလိမ့်။နောက်ပိုင်းမှာမစ္စတာဂရော့စီက X လူမှုမီဒီယာမှာရေးစွန့်ထုတ်မှုစတင်ခဲ့ပြီး3နှစ်အကြာမှာဒီရေးစွန့်ထုတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာဘေးကင်းရေးစံနှုန်းအနေနဲ့စံနှုန်းအနေနဲ့အညီလောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကဆက်လက်အတည်ပြုနေတယ်လို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုတွေကဒီကိစ္စဖြစ်ရှင်းရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအကူအညီကိုကုလသမဂ္ဂဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တောင်ကိုရီးယားအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေကကမကထာပြုတဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုဝတ်ထုနေမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတယောက်သူတွေထဲမှာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဂျပန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝင်ချုပ်ခီဟာရာမီနိုရိုပါဝင်ပါတယ်။အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကိုယိုကိုတာတက်ခူယာကဦးဆောင်နေပါတယ်။ယိုကိုတာတက်ခူယာရဲ့အမဖြစ်သူမေဂူမီဟာအသက်73နှစ်အရွယ်မှာအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။2002ခုနှစ်တုန်းကအာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရသူ5ဦးဂျပန်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျန်ရှိနေသူတွေတဲ့ကတယောက်မှပြန်လာနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလူယူခဲ့ပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖျက်တောက်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာယိုကိုတာကပြောပါတယ်။သူကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးအာဓမ္မဖန်စီကိုဆောင်ခံရသူအားလုံးကိုအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အီဇူကာကိုအီချီတို့လည်းဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူတနှစ်သားအရွယ်မှာမိခင်ဖြစ်သူတာကူချီရာရဲ့ကိုဟာအာဓမ္မဖန်စီကိုဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။အာဓမ္မဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း40ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးမိမိတို့ချစ်ရသူတွေပြန်လာကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတဦးပြီးတဦးကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူးလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဆွေရရဲ့ဂျန်ပေအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကညာရင်ဒု AI နဲ့ဒီပိုင်းလျက်ကူပစ္စည်းတွေစတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရေးကြီးတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာကြီးမားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကျင်းပလိုက်ပါတယ်။သူတို့က2040ဗန်ဒိုင်းအင်းနှစ်ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကနယ်ပယ်ရေးအနေနဲ့ယန်း380ထရီလျံကျော်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.3 ထရီလျံလောက်သုံးစွဲဖို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကို CYA နဲ့ဗန်ဒိုင်းအင်းမူဝါဒဆိုင်ရာကောင်စီနဲ့ဂျပန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာကောင်စီတို့ကရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ထုံးတွေမှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့ပူးတွဲအစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးချုပ်တက္ကသိုလ်ချီဆန္ဒအေးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကအချိန်တော်ကြာနှေးကွေးနေခဲ့တဲ့ဂျပန်ရဲ့တူတက်နိုင်ခြင်းနှုံးကိုမြင့်တင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့ဈေးကွက်အတူတူဖွင့်ပေးရေးကျွမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုပံ့ပိုးကူညီမှုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီရမုံငွေတွေကိုထုတ်ကုန်တဲ့ဤပညာစုစုပေါင်း62မျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်သူတို့ကို AI နဲ့ဒီပိုင်းနေရာကူပစ္စည်းတွေသာမကသင်္ဘောတိဆောက်ရေးနယ်ပယ်တွေပါပါဝင်တဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်နယ်ပယ်18ခုကနေရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်1ဆိုလာဆဲတွေဟာလည်းအဲ့ဒီဤပညာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့တော်တာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော့တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ19မှာလက်တလောလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ရိုးရာအစားအစာဆိုဘခေါက်ဆွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယမာမီယာဟာနာဂါနိုခရိုင်ကရေပူစမ်းတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။မြောက်တွေရေနွေးလာစိမ့်တဲ့ရေပူစမ်းမှာအဲ့မှာမီယာကအလင်းလာတဲ့ဂျပန်ဇနီးမောင်နှံနဲ့တွေ့ပြီးသူတို့နဲ့အတူဆိုဘခေါက်ဆွဲသွားစားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ19အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။おそば3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ゼニーデがアロンとへそば烤酢へ回来ばれ。
2: おそば3つお願いします。
0: そば烤酢へ丼杯杯ばしん。
1: サイウェンナンが便秒ばれ。
5: はい。
0: ဟုတ်ကဲ့ပ
1: ါ။ဇနီးတဲ့ကမိယာကိုမေးပါတယ်
2: ။日本へは観光ですか?
0: ဂျပန်ကိုလာတာအလေခီးလား
1: ။မိယာကပြန်ဖြေပါတယ်
3: ။私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: ဟို、ကျမကဓာတ်ပုံဆရာမပါ။ဂျပန်ကျောင်းနိုင်ငံခြားကလူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ
3: ်။それで、日本を旅行しています。
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်။
1: ကင်မွန်ကဝင်ပြောပါလေ
4: ။それは素晴らしいね。
0: えら、てっかんだべ。
1: သူတို့အဲ့လိုစကားပြောနေတော့ဆိုဘခေါက်ဆွဲရပါပြီ။ဆိုင်ဝင်နှင်းကသူတို့စီလာချပေးပါလေ
5: ။お待たせしました。
0: ဆောင်းဆိုင်နေရတာရပါပြီ
1: ။ခီးသွားရင်တွေးဆုံတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့လိုစကားစမိပြောရတာလည်းပြောစရာကောင်းတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒီကနေ့သင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောပြတတ်မယ်ဆိုရင်စကားစမိပြောတာတွေပို့ပြီးပြောလို့ကောင်းပါပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 日本を旅行しています。
0: ဂျပန်အနှံ့ခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အခုလက်ရှိကိုဘာလုံနေတယ်ဆိုတာပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ
6: ။日本
0: ဆိုတာတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းဂျပန်ပါ
6: ။旅行しています。
0: ဆိုတာကခီးသွားနေပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
6: 旅行しています。
0: 聞いとわねばれそうで頭のま。あくろろせろんでるあやをပြောでか、て膨散クリアま、いますを棒びပြောばれ。
6: 旅行する。
0: 聞いとわれ、え、て膨散が
6: 旅行して
0: ဖြစ်ばれ。えらを
6: います。
0: 棒来い。
6: 旅行しています。
0: ろဖြစ်とばれ。
1: ドラシノなたんびライပြောじばお。
6: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: セレネマミヤが日本のことを海外に紹介しています。ジャパン中の人々が旅をメッセージにばれと言ったらね、あくレトロバロにでそれを描写れ方面ね。
0: はいばれ。ミヤ描で
6: 紹介しています。
0: メッセージにばれそれが
6: 紹介する。
0: メッセージでえて方面
6: 紹介して
0: ご
6: います。
0: 棒たらべဖြစ်ပါတယ်。けジャパンマーအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
7: ်。旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
0: アデベルを紹介します。
7: 旅行ですか?
1: 聞いとんねやら。
6: 旅行。
0: そら、何ぴぴ、あでべがろ聞いば。
7: はい。あちこち旅行しています。
1: ほけ、ほうじじ聞いとんねばれ。
6: はい。
0: が、ほけ。
6: あちこち。
0: そらが、ほねやてねや、ほほじじ、それあでべば。
1: なたんび、とらしんのなおからいぴょじやお。
6: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: အခုတခါမိကုန်းနဲ့အဖြေနဲ့တွေ့ပြီးပြန်နာထောင်ကြည့်ပါပြီးရင်သရရှင်တို့အဖြေကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပြောကြည့်ပ
6: ါ旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。はい。あちこち旅行しています。
0: あくさび、ジャパンマバロンにれるとみゃが見られてか、バロ便費もれ礼敬じゃめの。とたしんのがジャパンザ店員にれると費めそうばぞ。ジャパンザを
6: 日本語日本語
0: ロピョバレ転入れが
6: 勉強する
0: ばとえて本山グリアが
6: 勉強して勉強して
0: べဖြစ်ပါတယ်ပြောကြည့်ပ
7: ါ日本語を勉強しています日本語を勉強しています
0: あれろにばれそうんよ。ဘယ်လိုပြောမလဲ?အလုပ်က
6: 仕事

0: 事。
1: ロ
0: ウテ、ソラガ。
1: する。
0: バ。トゥイエ、テ、ボンザンガ。
1: して。して。
0: ピパレ、ピョチジャワンコミャ。
2: 仕事をしています。仕事をしています。
0: ဆက်ဆက်ဒုဘာစကားလုံးများကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ရေတွက်ပုံရေတွက်နည်းကိုပြောပြပါမယ
1: ်အော်ရာမာတဲ့အခါအီချီနီဆန်ဆိုပြီးရိုးရိုးကိန်းကဏ္ဍတွေအတိုင်းမပြောရပါဘူးတခုကနေ၅ခုအထိဘယ်လိုရေတွက်သလဲနားထောင်ကြည့်ပါနော်တခု
3: 1つ
1: 2ခု
3: 2つ
1: 3ခု
3: 3つ
1: 4ခု
3: 4つ
1: 5ခု
3: 5つ
1: ドラシのを便なんびライブ寄じばの。
3: 1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。
0: ディザラマ、キドアエデゾンレレがゼニーデがそばかすえ3杯とオーダーまでか。
3: おそば3つお願いします。
0: ロー票来てな。အဲ့တော့နှစ်ပွဲမှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပြောကြည့်ပါ。
3: おそば2つお願いします。
1: ドラシノを満じゃれの。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင
4: ်。おそば3つお願いします。
1: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、あさじれカイトへあさあさめいせかなわ。そばかおすえちゃんめいせびばめしん。
0: そばかおすえそらがジャパンユアかおすえとみょぴびるちゃんみゃばれ。ဆိုဘာလို့ခေါ်တဲ့ပန်းချုံမုံကနေပြုတ်လုထားတဲ့ခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးအရသာသိမ့်မပြင်းတဲ့ဆွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးစားကြတာပါ။အေးခံထားတဲ့ဆိုဘာခောက်ဆွဲကိုရှိုးယူဘင်းငံပြားရည်ကိုအခြေခံတဲ့ဇီယူးလို့ခေါ်တဲ့အရသာအရည်နဲ့တွန့်နစ်ပြီးလဲစားကြပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရေဆိုဘာခောက်ဆွဲစားဘူးလား
1: ။စားဘူးတယ်။ဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်တွေကိုအလဲတကူတွေ့နိုင်တယ်နော်။မြို့ရဲနဲ့ဘူတာနားတွေမှာဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်ကြီးအများကြီးရှိရဲ့
0: ။ဟုတ်တယ်။တချို့ဘူတာတွေဆိုဘူတာအတွင်းထဲမှာလဲဆိုဘာခောက်ဆွဲဆိုင်ရှိတယ်။ရထားစီးကနေအချိန်လေးရသလောက်ကမန်းကရန်စားလို့ရတယ
1: ်။အစားလေဂျပန်လူမျိုးတွေတရှူးရှူးနဲ့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပြီးဆိုဘာခေါက်ဆွဲကိုစုပ်ပြီးစားတာမြင်ရတော့အရန်အံ့ဩမိတာကိုမင်းခန့
0: ်ရဲ့။အဲ့ဒါဂျပန်မှာဆိုဘာခေါက်ဆွဲစားတဲ့နီလန်အမှန်မမပွင့်ရေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခေါက်ဆွဲကိုစုပ်လိုက်တဲ့အခါခေါက်ဆွဲနဲ့အတူပါဇက်ထဲကိုလေယောက်ဝင်တဲ့အတွက်ခေါက်ဆွဲရဲ့မွေးပြန့်တဲ့ရေနံကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရတယ်တဲ
1: ့။ဩအဲ့လိုလား။နောက်တစ်ခါစားရင်လုပ်ကြည့်ရမယ်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှပြန်ဆုံကြမယ်နော်။